0: Turn it up all weekend.
1: It's a weekend.
0: All the hits for Malta's weekend.
1: 897 Bay.
2: Merit nejri ġej, jenu internaġon nitkellmu għal-program miħor ta' Homegrown fej miħaj fil-studio ser ikordni l-grupp il-ġdijt Jon fej maħom ser nkwadin nitkellmu dwar l-ħar single l-ħar ġu kif ħarġet l-idea għal dan il-proġett u ħafna kurzitajiet oħra.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7.

0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go.
0: Drive home with Ryan and Gail.
2: Ryan għadu taħt l-effetta pitbull.
3: Iva, iva.
2: Għax, pitbull spettaklu.
3: Brafi, ekku, lele.
2: Għax, xkur r-nejpo li xtaħt l-mkien.
3: Xkur li l-libsu vera sbieħ.
2: Għazin n-Natasha.
4: Daħħani Gail kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jajt li vero l-buħi d-dancers.
3: Xkur, ja, brafi.
4: Għaj li jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
3: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
2: Marajt ixtammel il-cartwheels ġifiri.
3: Brafi, ispali li tamel split to ek.
2: Tam ġifiri, li tamel li split.
3: Rajta, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
1: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.

0: best hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il numru wieħed tagħna l-ġimgħatej wara xurxin baqa l-istess ta' Another ma' 54 Ultra. Talk to you. Il-mistoqsija hijek u mhix kapaċi jagħmlu tliet ġimgħat fin-numru wieħed tagħna jew inkella hemm xi ħadd ieħor li jista' joħdilhom posthom. Jien u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna mela ħadd li ġej.
0: With Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.
1: Heating up.

0: Se għadek naqra sturdu tinti. Eja, ummenem, għalli għobru għawdu l-weekend, jini għata unek il-lum biex noddu l-laqwa 40 tana għal din il-ġumma fejser niskopri jek another ma 54 Ultra. Talk to you, misser jamlu total ta' tleġ ġimat fin numru wieħed għal din il-ġimma, għon nitħawad dik il-naqra zaħira u kol. Jow ikalla jista jkulli għara tleġ ġimat u kol, ser ikonna numru wieħed ġdijt għal waqt based of 40 minja. Finti jibat li midaqxej fuq WhatsApp 9900897 min skontok għandu jamela fin numru wieħed tagħna għal din il-ġimma u naraw jekk għandek x'raġun jew le. Però bexej, nibdow noddu l-laqwa ħamsa tagħna. Bonġu!
1: Base top 40. Yes.
2: Last week's number 5.

Bomber the Cat Homewrecker fejn er i sömbej dikri l-ġumolo ħra għallajnija fil-numru 4 ila dikin naqra zaħra ħarġet u l-fat li xorta wahda tibqa diddomina mal-laq u 5 ja xaħġa fenomenali rari tiġri onestament bla dubju għand sert kuħada mill-ikbar suċessi li seri konna għal din is-sena saris in bil-mot il-mot lejla ħarta għawissu iġuġi sekti ġatibda tuħu naqra dijat tal-lim seri kunu l-ikbar post l-ikbar għal din is-sena Pero għoblu għaddejna ħna bil-numru 3 dik li ħallejnija l-ġimgħa l-oħra fil-numru 3 Tejmin Pala u anki Jenny għawni Dracula fuq bej bonġu

0: Il-ġimgħa l-oħra konferma jnija għal-ġimgħa tgħid fin-numru wieħed illum dak huwa dak li ser niskopru jekk isser jagħmlu tliet ġimgħat fin-numru wieħed tagħna jew inkella u isser jinbidel kompletament kollox. U inti hemm mela jista' jkun li għandek l-opinjoni tiegħek ukoll min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Ibgħat li WhatsApp issa iddumx taħsibha 99 0897. Inti jista' jkun tinfluwenza min ser nitfgħu fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa li naraw jekk għandek xi raġun jew le. Hekk isaru kważi l-10 minn hawn u ftit ieħor nibdew noddu l-aqwa 40 u prepara ruħek għaliex għandna ħafna future hits. Ġejjin.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend.
3: Ejdunna, tinsinix Bjorn, tinsinix Marija, ejni. Għalhekk qed ninvestu f'binja ġdida, binja li se tagħtina l-opportunità li ngħinu iktar nies. Ħalli meta jitolbuna l-għajnuna ngħidulhom le, ma ninsew lil ħadd.
4: Tinsinix fit-30 ta' Awwissu birżeq b'dar Bjorn.
5: Looking to connect with thousands of university students, KSU Freshers Week 2026 is back, bigger and better than ever. With new areas, a brand new look, and even more opportunities to showcase your business. Don't miss your chance to be part of one of Malta's biggest student events. Secure your stand today by sending an email to vpe@ksu.org.mt. KSU Freshers Week 2026, where students connect.
6: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
7: Beach day, done. Sunset, beautiful. But the day's not over yet. Next stop, the Eden. Bowling, karaoke, laser tag, arcades, food and good times, all under one roof. This summer, make the Eden part of your plans.

0: Wara aktar minn sraun offs fi ċartana din bil-mod il-mod jettersaq li it-tarf bieċans li l-ġimma d-dela ma tkunx dawnek ukoll mal-laqwa 40 tagħna. Lola Young kemm Massive fejn Nari 7 Big saru kważi l-sraun offs u dan li jmiss ukoll iħużel għall-isfera l-din il-ġimgħa ra kemm ilu hawnhekk, eh? Alex Warren, Ordinary.
1: Number 38.
2: They take the holy waters watered down, and this town's lost

Bascom, the ka Think About Us, fuq għidna li jisem bejta mela fin numru 27 għal din il-ġimgħa tinsiex li inti Iva. Issa tista' tivvota wkoll fuq WhatsApp 9930897 min skontok għandu jagħmilha fin numru wieħed għal din il-ġimgħa. Jekk hux another talk to you għal tliet ġimgħa fuq jew inkella l-kbira ta' Stella Lefty Boston jista' jkun li ser tagħmilha fin numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Jew inkella tista' tivvota wkoll fuq il-poll li għanna d-dej palissa fuq Instagram. Pero waqt li jatta melek, ser kubri trajri fuq aħna fin numru 26 għal din il-ġimgħa, b'diddaq xejta underdog, pero bil-mod il-mod sejra tajjeb u sejra ħjar. Gracie Abrams, il-ġdida.

Gracie Abrams kat Head the Wall fuaj narisa meg saru daso kwart palissa għoblu nqawdu l-weekend, l-long weekend li kanna u kol matur din il-ġima forsi jinti għatfadallek iktar ġenet u fank il-ġima d-dira un kalla t-preferi li peress li maġġoranza tanni jessi uħduwa matur din il-ġima preferejt li per eżempju tuħul ġenet uff il-ġima d-dira jista jkun u kol ebatna xej xipjanijiet għandek għal dan il-long weekend insomma għana sar għoblu għaddejn bi future hit oħra t-tini wahda li għanna għal din il-ġima bi-ċans da mela mal-laqqu 40 tana il-ħat li ġej. Jirritorna Joel Corry on Whisper. I can-

0: My Horan deka Taste So Good for Nari 7 Bay wasanna u koll għal oħra minn dawiva.
1: New entry.
0: Kutin il-new entry li għanna għal-din il-ġimgħa direttament fil-numru 24 parti mill-aħħar album li ħarġet tirritorna Olivia Rodrigo din hija Stupid Song fuq bejn. New York City.

Agus ar ofsanar na sin tminta sin minúta Sienna Spyro the cad Great Expectation Fáid na rísa an bei wow e lehen fenomenali palis afr karotza ma chabate en kollu adeia Sienna Spyro on repeat manaf se kuzwade pra l'album taqa jdeet l'harġet fenomenali e memx kell mohra li en kollu fittex naqra Fejsert kum adwar l'Europa pero kondaq xe jalla kjali xie der minista sal-axar ta' s-sena Sert kun iktar Lejla Amerika mill-li kondet nara jġveri Tiġini naqra għoli għazzejet, so biex nara, so għarri jisijena ma naffordi għakx palissa. Minn numru 21, nkoblu għaddejem biex nibdo noddu l-laqwa 20 tana għal din il-ġima. Wara 6 snin reġat marred viral din, mux bitċajt. Minn numru 20, għawni Dominique Fike, jisima Baby Doll.

L-adubi u għadam l-laqwa soundtrack sal dan il-sajf jina għadni naqra konfus kif dina domar nesċri x-titla ma l-laqwa ħamsa tana. Pero ejja, xej xej l-lum gwadanjat għasar postijiet il-fuq u kol għan numru 14 Huel u imajer Angel the Cat Moving to the Sun. Koblu għaddej madan Bruno Mars fil numru 13.

Manchester palissa sa dejja bil-Europe Tour taħħa wkoll. Bħed nara xi xejn mill-performances li qed tagħti set huwa fenomenali, l-udjenza enormi, ma meta ngħidlek enormi tal-bliħ, u l-verità qalet li wara li jispiċċa dan it-tour ser tkun qed tiegħu fuq taqsej ta' break twil qalet, jiġifieri għandi kurs tal-break twil ukoll xi jfisser. Ariana Grande, Hate I Made You Love Me tagħmilha fin-numru 8 u dawn li jmiss jinżlu l-isfel għan-numru 7 tgħim impala.

mela fin numru 1 wara l-ġimgħa l-oħra kienet tibda fin numru 2, però minn flok niżlet waħda l-isfel. Zara Larson, The Cat Midnight Sun. U dak fisser u għasanna l-iktar parti li n-winti għadin nistennu biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa jekk Stella Lefty, Boston, jew inkella Another ma' 54 Ultra ser jagħmlu t-total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed. Tajt, ser jinbidel kollox wara ġimgħa ta' biss jew. Fin-numru 2 għal din il-ġimgħa nista' niżvea li għandna lil Stella Lefty, Boston, dak fisser li le, għal din il-ġimgħa m'għandniex numru wieħed.

din il-ġimgħa wkoll Stella Lefty li kien Boston verament titġobni bħalissa tagħmilha fin-numru 2 u dak ifisser li wasalna wkoll biex nisvelaw in-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa l-ebda sorpriża minn daqshekk għaliex għandna Dare Talk to You nista' nikkonferma għal tliet ġimgħat fin-numru wieħed tagħna ta' Based of 40 u l-lista kollha diġà sta sibha ġurnata inti bay.com.mt slash top 40 u jien u inti nerġgħu nitkellmu ovvjament nara ħadd li ġej biex nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna li ser ikolna l-ġimgħa d-diela. Kompli gawdi l-ħar ftit tal-weekend, nitkellmu. Ciao ciao! Based top 40. This week's number one.

Valentine fu bej Chanella unek biex nibdew il-wara l-ofsinar taħna fl-imkien. Jina bħasoltu ħankunet nżom l-kumpanija s-salermatur l-ofsinar. Allum, kif inti allura wara festa publika jekk iċċelebrajt naqra Santa Marija l-biraħ forsi inti xi wieħed li tħobb il-festi u forsi mort jinnaf lejl imqabba jew il-mosta jew forsi xi ħadd li kull opportunità li jkollok meta jkollok ġurnata off tipprova tmur il-baħar u tgawdi s-sajf kemm jista' jkun għax issa jisu wara Santa Marija jekk naqbdu nippreparaw għal back to school u għal ħajja u għal rutina tax-xitwa. Però fadal xahar ieħor jiġifieri xi ngawdu mis-sajf fadal naqamux ħażin. Ma nibdewx ngħidu minn issa, ma hekk isu kelli dak il-feeling jiena għax normalment wara l-festa tal-ħamruna jidla jiena aħna jisnu ngħidu għadda s-sajf għalina. Imma fadal. Ankomli ma' Alex Morena issa, Fever.

0: Waħda mill-favoriti tiegħi ta' Harry Styles li kienet Dance No More fuq bej Chanel hawnhekk. Harry Styles li propju għadu kemm jispiċċa t-tur tiegħu ġewwa Mexico City u bħala thank you kif spiċċa t-tur ġewwa Mexico il min kien qiegħed hemm fl-aħħar show li għamel tagħhom Free Churros il-kull min kien qiegħed qed jattendi għall-konsert tiegħu ġaġa differenti u issa ħajkun jibqa' dej u ħajkompli ġewwa New York issa li jmiss fis-26 ta' wissu onestament għandi mistoqsija waħda li Harry jiena jekk forsi qed tisma'ni meta ġej Malta.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Waħda mill-kbar tabħa lissa din hija Boston ta' Stella Lefty li jiet tagħmel suċċessi enormi din il-mara u bħalissa għadha kemm it-tiżjat through TikTokek illi ħarġet diska ġdida illi jisima' Summer You Are Mine u koll qed tiżja l-album il-ġdid tagħha u qed ngħidlek din l-artista għaddejja brata vera maġla u llum propju llum ħad tkun qed kanta live ġewwa Saint Agustina bli il-lejla naraw xi videos mill-performances. Tahar.

Glass Animals, The Kinet, Heat Waves, kif għanna bħalissa ħanaj, li għakalavu li għassa l-lum mux ħazin ma naħseb jena daħkin wieħed mill-iktar sjuf sħan li għatkenna li nqas jena ekħassejtu. Issa jena persuna li dejjem ħabbejt is-sajf, ma dan is-sajf kien hemm momenti, kien hemm ħafna minnhom actually dan il-momenti fej preferejt noqgħod ġewwa l-air condition mill-mur ġurnata l-baħar fis-sħana. Din ma nafx ikun qed nikber jew għax l-iktar sajf sħun ma tantx kienet tiġri qabel, però dan is-sajf ġrat li ħafna ma nafx jekkux inti taħsibha bħali li dan is-sajf kien wieħed mill-iktar sjuf sħun li qatt kellna.

Waħda nara abitek ta' Joel Corey di kienet Whisperer fuq bej ċanella unek, allura kifet qatta l-ħattijak? Forsi jil-naf bħalissa jatondu għaj għal-bahar jow ti preferi toqt id-dara ġewa għall-air condition wara Santa Maria jek forsi xriċt il-bira u ti preferi tqatt iktar il-ġurnata relax kif ċinu ma l-pjaniet tijak jek għal-komplement tal-ġurnata ibaħt li messaċ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 għankompli għal

Ġdida ta' Sombelu kol, ġdida full playlist ta' Nata Bey, di kienet My Body Isn't Ready, full Bey Chanella, unek allura, għandek xie holiday pjanata, jek għal shutdown ta' Santa Maria, u fejħob mur sabiħ l-iktar l-sifer, ti preferi tbiddel, jow dejjem xaħat li tħob mur l-istess pozz, jina naf nisa, jina naf kopja li dejjem imorru ċipru, dejjem jek imqabdin ma dak il-pajis, u jisom kull holiday li imorru, jisom għalihom dak il-post ta' rilassament, jiena personalment, jikunem postijiet fej immur iktar minn darba, imma nħu pjaċiru mur postijiet differenti, xisek esperienza kulturi differenti, naf esperienzi differenti, kollox differenti, u nasib sabiħi li tara iktar minn pajis. Jiswiħed fil-ħajja x-taħseb inti persuna li t-preferi t-mur ħafna l-istess post jew persuna li t-ħob t-esperimenta postijiet differenti. Bat li messaċ fuq WhatsApp fuq 99 000 890.

i Chanel-a une kuftita li nilu sa sejt e kxti preferi jo s-sifer dejem li s-spost jo inkella ti preferi t-biddel kull darba u fost l-ħafna messagġi li battu li xon għalli ni preferi n-sifer post differenti kull darba en wisq pajizi xnara iġi boring dejem li s-sess ħaġa imman bat Kristin għalli 100% same place jina għans li n-sib xaġa li vera toġobni ma n-ġux n-riskja n-fitta xaġa għre li forsi disappuntani jina n-preferi imbiddel kemm il-darba u hekk qatt ma fim dan il-ħaġa li tmur dejjem jew l-istess post. Nifhem għalikom post sabiħ u jogħġbok u tkun tixtieq terġa' tmur. Imma d-dinja kbira tant sabiħa tant mhux sabiħ dejjem tesperimenta affarijiet differenti għalkemm hemm postijiet li mhux bunix u għad żgur ma nerġax niġi hawnhekk imma.

Stupid Song, Olivia Rodrigo, fuq Enati 7B. U ma nistax ma nkomplix dan il-programm u ma nitkellimx dal-waqt dwar il-festival tal-beraħ tal-għaxija Summer Days, e kena l-ħatt li Calvin Harris ġewwa pajjiżna.

Like na na na Alejandro Lofsenar u dan l-artist kien qed jippjena biex jgħu ftit ta' break mill-industrija tal-mużika, imma mbagħad ftakar kemm toġbu l-industrija li qiegħed fiha, allura iddeċida li jibqa' hemmhekk. Qed nirreferi għal ħadd li b'du weekend kien se jħu ftit ta' break imma mbagħad dar. Ifim li dak kulħadd ikun ħajħu deċiżjoni u mbagħad fl-aħħar minuta jiddeċidi mod ieħor. Naħseb anke bħala Maltin inħoss li xi kultant inkunu hekk ukoll.

ATB fil-kima Jack Jones, Last Day of Summer fuq Energy 7 Bay, u jidherli ix-xuffiera tal-Formula 1 qegħdin jieħdu a well-deserved summer break, kif ħafna minnhom ovvjament ikollhom il-jottijiet tagħhom u jgawduha fuq id-dgħajsa hemm probabbilment ħafna minnhom l-Italja. Infatti Antonelli kien jgħid l-Italja u anke rajt il-Charles Leclerc bil-jott tiegħu jgawdi ma' dak il-kelb il-ħelu li għandu. Xi ħaġa interessanti li rajt Toto Wolff u anke Max Verstappen kienu qegħdin joqogħdu ħafna ma' xulħin min jaf. Ta' din jiex nifhem jiena, imma nżomma, Google Dolls biex inkomplu hawn Iris.

Haven, dikinat I Run for Obey You. Il-ġimgħa d-dieħla nibdew kompetizzjoni ġdida, iċ-ċans tiegħek li tirbaħ biljetti għall-avveniment speċjali li ser ikun aktiv tella ġewwa Hyatt Central fid-29 ta' Awwissu ġewwa ġumu mis-sitta l quddiem bit-tema speċjali tal-festa ta' San Ġiljan. Kif tiddiskrivilna l-iktar weekend disastrus li qatt kellek waqt Bay Breakfast minkemm ma ġej mit-trenu anke wejn u t-tim ta' Bay Breakfast ser ikun qed jagħżel il ċat minnkom biex jibqgħu dawn il-biljetti għal dan il-barbecue grill buffet li ser ikun hemm. Dawk kun naħsbu ma tliet kelmiet favoriti tiegħi. Barbecue grill buffet. Ah. Palissa il-ġuħ li għandi tal-biża il-lejla naħseb ħankun qed immur id-dar nħuverja kull minn, minn mam samma. Inkomplu għalissa stella.

U zgur mux forsi, ija wahda minn diski li sarunku naqdin nisimaw live waqt il-festival ta' Summer Days Mall ta' Lejla stess di kienet Blessings. Calvin Harris flinkin ma' Clementine Douglas fuq il-97B. Jekk inti forsi persuna li palissa qed tagħmel triqtek għal Summer Days Mall ta' importanti li nsegwu kemm jista' jkun l-istruzzjonijiet li qegħdin jagħtuna Transport Mall ta' u apparti minn hekk xi ħaġa li sib tajjeb it-tlieta u li tidħol ftit fuq il-Facebook page tagħhom u tara il-mappa li hemmhekk hemm spjegat kollox ta' kif qed jaħdem it-traffiku.

Joe Mectal Gen, għal-ħadfela xija Case of the X ta' Maja fuq NIT 7 Bay u matul din il-ġimgħa waħda mill-ikbar aħbarijiet li kellna Cristiano Ronaldo fleta ta' 41 sena fl-aħħar jiżewweġ lil Georgina Rodriguez f'ċerimonja li pjuttost kienet privata ħafna ġewwa il-Portugal u aħna ovvjament it-tim kollu ta' Bay jawgura lil Cristiano.

T7 Bay għal dak li huwa l-ħadd fil-għaxija jekk inti forsi qed tbatti minn xi idea għax tista' tagħmel illejla nfakrek ħafna films li qed jintwerew ġewwa l-Eden Cinema, Spider-Man, Brand New Day, anke The Odyssey, Moana fost ħafna aktar, jew anke forsi tista' tixtieq iżżur The Eden. Ħafna affarijiet li tista' tagħmel hemmhekk ukoll. Super Bowl, XP Arcade, Bay Karaoke, X Cube u anke challenge tajba għandek Delta Strike.

0: Topkicks. Flimkien għawek, sad-disa, għana flimkien il-lum għafna farijiet ġena li kfostom, għadi għadu ta' Jord u oħra ta' Lenny Kravitz. Iva, dan għetjer ġemel daċi ta' riservis bħalissa, iktar milliju, iktar leħnu, ta' leħnu għetjer ġen daq fil-klab, zimma, tu bi għonest, bħala persona nħob għafna il-Classics, bħod partikolari kol, il-Lenny Kravitz, din nisimaw ġo klab, maqat mal-ħaus, demna bieċi ribija.
1: Tracks taking over the world.
2: This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay

TikTok, kienu fuq TikTok palissa xabba jitla li dak il-kelb, iżeglek il-warrani. U to be honest, meta sebt oskoprejt diska ta' Tomin Collins, tow, bomba. Tow, probabli jek għat n-serta n-doq xie klab ximkien, jaftara n-doq għaw n-zeglek maħħaw kol.

Radio, forsa l-bahar, ħadd inġabar lo raddar, tabbera sekk xej, jekk forsi jadda xejn bikkem, għax għada jerġa jiġi it-tnejn, jiġi saħħiċin, għabluzna l-ħuligan illum. Tinkwitax, għankur nizamlok daċċej kumpanija biex kompli tibbazzja inti sara. Jina wejna wek, it-em.

Compania Flimkien sa desa ma kwe entama awe Flimkien ma Pepe Kitarella jek et nizzajjeb isna morna ximkien lex karneval tal-Brazil et nizzajjelni tegu da xeħek forse malaqt tek xtaq xeħidin ġejn zawġ classics back to back li izde dejem minna hobi ġirin zallaġu wahda minnum daw ta' kull ġima Club Culture Sunday

Ne, il-ħat wara nofsin għara wek fl-imkien għanna saddisa propju jtnaqru biex intemmu il-ġimma propju kolla kemmi, imma il-ħat ma jispiċċax għawek. Onestament, kuħat ta' vera sorpriza meta din dik jurid ikoż reġa' tispiċċat on rotation fil-playlist tagħna ta' kuljum fuq NR7 Bay u kemm il-darba.

0: Drake, Passion Fruit, ovaj po 897 Bay, Kieran Morgan, o DJ Wara, ten remix, da și sabia. Ja konnte du passi, ja konnte du pjeci, du feel free, battery for 990897, jak forse mal haċt, hoġ dak limbirak xazem, biex tifem xen l-marelli għetin do. Ibat li wkoll, għamil kontat miej, un ibat lek il-tracklist jew setlist wahda wahda ta' xkienu, u xkelna għaddejn il-lum fuq il-playlist tal-lum. Għallim ispero ġejjin zewċ throwbacks back to back, wahda ta' Technotronics, Summer 1 Plus 1 inti, u ħara ta' Shook Ones.
1: Club Culture Sunday Nights.